0: وجاد كل بأمن وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور. قل يا ولي قدير يا نسير للمؤمنين إنك لأجل البزير.
1: بس سرين بدفع نيو di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey nako beug nañ ko xam mbacke mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana di jegal da dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joy ci la joy len
2: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu beg ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu beg ñalay mbeuk
0: anzab dawran bi jana kullaman laysa yakunu muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith bi al qur'an ak hadith fas da la gëna mag serigne bi moko mo tax mune wa faqat ghayra al qur'an wal hadith
0: wa bi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
1: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale murid bu tarbiyawu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
0: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبد
4: من هذا ما بنجي من كباح واحد يموي من تكنت نعم ما وجف الله يا دمخ نعم كده يبالس خل دي من هذا ما بنجي واحد واحد يكون من مايك نعم يكون مكبير الله ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci loolu bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay yi yobbu
0: ni'ayatin wa qitmati taqabbara
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tu wasila aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
1: serign bi wax nañ sama qasida yi da fay dakh setan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
0: a'tu salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa shkur kubya
3: li ya'lam an-nadhiru an khatti ila ilahina ahaq sin tuba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
0: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal
0: rudda maka idan hida ya man abadi bi mughdidi hida
4: ganna neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
0: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina أعوذ البجارات لزر مدمنا
1: خشيد سرين بن يان كيف كو كاي جانغ بو ييكتي لا سو تور دالا لا سخل لير لا سا خول فاطا لمن بها يصلي ذكره كيف كو سي جولي نانكو ييكتي اك او تور واجبر له الخاطره نانكو دالا لا ام كلام واشرح صدره نانكو لير لا عبد
6: من لي ما نيه تي راديو بي دا بغ شيخ بامبامي لغي لغي بو ري بي ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine buñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen japp len bu len ko ba
7: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeer di jang te yalla tax
0: na vay da iblis li khair abada fi zari sabab kull man lam yabuda
4: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye
8: li gëna gaaw ci agaré nit ci yalla moy xasaay ci serigne touba yi ndax mi ngi ko jukki ci alcorane jukki ko ci lawhul mahfuz jukki ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
0: kawil ummat nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jalla
3: bokk ni magal xasida moy xasida de yëngal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ñu deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku sabah hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hajj ahli serig binana sama qasida yeungal na xoli ahli badr yeungal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man dima samal sama ngam
0: kun di jawil ma ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
4: bokku ne ci fonku xasaay tanu daana wax na day jang xasaay bu kenn wax sax wa kaw dañ koy dil te bo len beugé taxal ba dox seen digal seen duggu rek dañ lay xam sang xal islam ci defa go xamne ji ku wax la seen ci ñu jang kanen dik lamb tankam rek wallahu alam tam tak do rek mu gess ñu di ko ak na ko na seen ci defa daal tak dalé bu ngeen bëw ñi jàng xassay ngeen li ci jaaxale ñi wax ñu bëkk ci sama wax bi ko ci bëw de jéna dama ko jaaxale ko jaaxal ci sama
0: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
1: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amalin la yanqati qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi bëgg jëf jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassida yi ak yolam du dox
0: na day du gar yow ma wa ya ya wa li khalaita dun sakin adiya
7: ski am na ci jamono itali ñi andil problème ci ñuy wéy pa ba fa nekkon sample xawma de la tudd xawma moy kuy soko tok wax na ni ngeen man ci immigré di ko def ni ngeen ci bayyi ñoñu di yor livre yu ndaw yi ndax sen livre yoy baxna ci rew lool lepp jak sante yalla

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbalé bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam fonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir leugey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum leugey nga deg ci so leugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rwa un nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul laacc ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara fallu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سن توبا نانا سما بارك سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم دي ركاي ديست دوتو تي جوك وايي سما تيري يي نك دنج كوي ييكتي يوبو كو بير اجانا كو ديم فك كو تيا كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي نغنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف بو سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو
1: باي دي يا كما
4: شيخ بامبا جيره جيفو جيفو nga جيفو جونو يي تري دوغ cipp safan li nga daan bind ñepp xamni da deug
5: alhamdulillah rabbil alamin ya jeme serigne bi ya jeme serigne bi
1: ma daydu rabbia bi shahri ramadan jaril aman wal mana wa fayadan
6: ci ñer ba jollina di leer ku bëgg xam te bañ di reer yow de ko diglu sax sour rawati li di yor yor
7: bo xamul ki tag yonen di ko deg reer bo deglo cieñer fm nga xamne ke moy taku yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 cieñer fm
8: serigne bamba du fen ma pando du fen mas
9: cieñer fm

0: la gis nga rap suñu jaaré ci tank ni lay tanké dé sédda du mëna dox du mëna taxaw taxaw xasu lay fay tank ci tanké lay jaaré da ba mota mo ci dé sédda
1: masta
0: sandal yalla ko ko rabbi genn rek
2: منهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم في لولو ما في داود li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam ma won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci beut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannama mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجو من لي مايو اتنوكو منوجو دو بوزي متر من كينو متيل جيني بو سوف سونو سبب إن ديني عند الله الإسلام الإسلام رك ماي تخ ما باينا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallahil azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han
3: d'accord da nga jéki ñëw suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef wal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx
2: wal
3: han nga ne kan kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دعي ديلي قاول كان مويسا سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المترسم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المترسم وآله بخل فلسيين
4: ماباي
3: ناتنجن ناتنجن تجنجا مصور تجنجا خمجا باهم بتاي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu
5: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen wote ku wote demout problème réseau la du fay da ngay couper wote wat insté wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbé ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan ci walu yalla mussal ci ciatubal ak ciat lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 27, 76, 369, 27, 27, 76, 369, 27, 27. Ku bëgg fa di fièvre asthme, fièvre ulcère, da nga bëgg fa di fièvre digna gi metti, fièvre tanki metti, bëdi xassan, loxoy tang, nobbi metti, nobbi xassan, da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so beugé ñann ci walu am kayit pour tukki ñann ci walu da nga déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ndaw di ñew ci place bi diko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngoy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeexna jeul ngeen jëf